Tagbuyete mi dogbe na we e mi nglo be zo pata mi pumi akike mi dogbe na mi pata akike yete pumi akike lati mi pumi akike mi